bre, na wa sebiya suwa ni bre. Enti ene na wusu aminia. Unu se wachina wansu besti ribio.

onyankopon ayi ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa ware akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo and

0: wasida ewi afide bibi atuna na dumfo ewa ni jai mabrabo nyina mao
1: ahumfum ni shame ma.

Emi bi na ya suri chamo Eni frafo mi enu bi ba ni cheno Amu pisa ni se huye mobo David ba Huye mobo David ba.